0: Sugar. Vi giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.

Radio Solo, klokken er 22:28. Temperaturen lige nu er 16 grader. Let's rock and roll. Hi, this is

0: Radio Solo. Klokken er 1:08.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.